Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.

dosta više, lega dan se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi lahka vibli ril. To je skill, to je neki tazga, krpačni, čist za usazga. Tako da probi to narest, pod zraven še ispad, fuck the best.